يمكن ضحك او ابتسم او ارتعش او انتشى، يمكن صرخ من الالم من لسعه النار في الحشا، يمكن ضحك او ابتسم او ارتعش او انتشى.